ще сачме іншину. Досить мих є туле су наші покиви. В Зіцах там була Шпітанкец є далі ставізніска вустаїнца сквадностні юбілія віджеч, а то нітко в тодженню по юбілію. Займце можа си ю шедні міс попудню штурьох, а вечором шестчих вобладач. Studio Liška přinese medie na serbske se, dženca a juce može če se to nebylčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od rania dživečich do popodnia na pol štyrioch na svijenske vúce. Přeprošeni su, mali kajštiš vúlce, potekim džiči, seniorojo, šitce, potekim, može če tam nuje vietce vúspytač, abo tyž celé jednorie s vašim šmoratkom nimo pšinč, jeli mače nekajke škulej praš або чеже. Дженца зетка Собудеска міщанська рада, а то попудню штирьох тиж займце совєзо вутробне на посідження прошені. Хрущанська кмінська рада зетка Сопотом юце вечер, а то на посідміх в гратуні воню в євоборих горках. По годжіне поздіше потом Сугмінська рада панчіцах Кукові заї седміх в аулі шуле Чишинського. А поля неме теж кічпліве хіжо раз на констудження. В будешіне шако свідча цеве констудження Старомєщанський фестиваль з забавними гучпами 19-го а зажно 20-го лістотка веджі нас п'ятк Сербська комона філармонія з будешіна так рец директне до надружніх кофіюнню а бару місту Севія, Барселона, а теж Паріза, Вальчики, цеджа Zarač, ale tiež serenáda a polku od večera sedmich na vonem dorošču do mestče.

0: общинже на свет. Але є ту розділна перспектива. Дітчо со народжі, а то є спочатк його живення. Мач пак дітчо породжі, а то є процес, кіш в успішне закончі самодруост. А то вийде теж к відповідним розділам при вуживанню субстантиву «пород» а «народ» а її відводженку. Так бихю недавно розстаєння вокуо заурення породової стації Каменської коруні. Не можемо ту речеч во народовій або народній стації. Мач пак є по породже вучерпана, але збожуна. На другім боку клінчі трохи дзівне, деш рекнеме, зо є ніхту від порода слепе. То є, якоби мач при породже своєго дзісча вослепіва. То ж прайме радшо, зо є чоловік від народа слепе. Другий є від народа будешан, а чоловік ма від народа хач до високеє старобе вукнеч. Часопису мачице сербскеє пак сім намакава провокантне прислово. Що ж мазух є від народа лошт до неряда вопкова.
1: Тобі дженсніші річний кучик з доктор Зоню Велковій.